0: اهم سيجنال ادوات سيجو
1: كسا
0: دين يال بيتيمون دين مانا دين نون غاتي لعمت
1: بالكل
0: يا دي كنا غا اچنو ميك بيكار يود نسيلن انا اچا نوكري ما ثوب اچا ا ما ثوب دو ما ثوب زري نوكري كا خا غا سي ميدوك چا
1: مخشس
0: وداس غا اچنو ميك ماتي بوكس ميك لا سي غاتي شالوكس با سي غاتي زي كوشيز با چا غاتي غان نن مچن مل زاچا سون سي زري بيكار ميدوك چا ساستب خاني ساسك گيت چا يا مثال انرلام يگرو بينت خاني سوز اچار چنيوت سوز ماركور چنيوت سوز الو چیف سنیاد گا اچنه می رام مهناتی اکنه چی کی میگین اکنه چی کی میگین زره میردا چا باقی گیانا لاس چی چی پمنا پر منن بسر دمو بس بچا متا حکمت چی چنا الاس پون هلگی یان چا دک زره ابو مون لسرول چی سان یان بولق پات همسه گین لکه می کوشیز بچا باقی سو پتا مد نان از دیرین لونگ از دو سال سون الی اشکان اتس هر کالگی یعنی شی بوتن میک تاسن جاق پات الیر کو اچھا سال لوت چپوغا گتو دول دارین اتس پوجا پھی میاں نو دچ دو سالین اچ الیش کا ناس پوجا پھی سے ہر کالو در مارکیٹ نو گی ٹیمپل ہونا خاصی دول بمندو مارکیٹ ان دخسن دی سیزن پنو اتس پوجا دول نو پوجا تا بنر دمو چنو یا گا چنو می بیکار می دوک چا یا رنگ دخ پول چل چوتن سکی سے تانجو ال زا امن اورجنی پھنی تھپ چا دو تانگ زر بھی امید ہے می دوک چا نوکری امید ہے می دوک چا اتس اکیات پیگا فراس ہے زی کوشش بچایا کسا
1: بالکل بخشش اش فاطمہ یری دیر گلا جلتن بویری کنه اذن لنت کی اے اشنمو نن یا لقطم سے گن لفی می پرلوکس بو زیر بیر گلا جلتن بویری کنه اذن لنت یونچ شنی تو سن یاندو یری کنه از نت زنگ گلا زوستے کا ینتی بازو چوزونا ینتی محنت نس کولنگ تے تسو بچا لجو پک یان رس پچک اکاشونی کرکلی سٹوڈیو سکت پروگرام من گرا پس کے چس پلو جو سرنگ مزری جو السلام علیکم درے چھ پوینت تسو گشنا بنت پن دیا تسو نیم بو دیرنگ سکت پروگرام می وقت پچ یوں می جوانی انتن سپا یان تھکچا دیمن پونگچنگ سگا ازن شاز دی بازت یہ جو خدا نہ سمونی فقرین

0: یوں زرچا شربا چاری کے دم سے زگوپا پھنگنا مقدم پھنگنا یا لورپا پھنگنا شربا چاری کے گرپس گرپس تنگ سے سگا زمکھن رک پھنچا یوں ستلکھن پلا مقدم زر سکھت استنکھن پلا لورپا زرچا دو مین ماں گا سی سرتخ درتخ سپیا ٹنگ ٹکا شکشنا مقدم نا سرگرو یا گچھد چاری کے دم سے پیرا تلا تنگ سے ہا گچک سے کھونگ چھم شکچا یا گا سو یول گرلی کا مدگ نا چھت پتنگ چا یا گوفی چتے برج چکچا زر بھی تنگو دیو ان کی چی بسنگ لم کے کھیوں سے شر سترنگ سے یول پور گھیلا بسے ستلچا دو مین مرگن لا سبدغ پھیل چاری کا مامنی پھینچا سبدغ زر نہ اتاپون لذر چین چیا زر بنا کھونگس سکھیتن چک سے ٹھونگوس تنگ سے جنگ شو سے دون لا چھو تنگ ماں کنگ نہ برقبن چک سے یوربا پھینگ سے نہ تنگ استتے سوں کھونگا سبدغ زر چین یعنی سے دکھو کھونگ سکھیت پکنا بنگ می زن پھیون لا زسنا چم دن مدنا دون سکولے چو سے چاری کا پھینگ مانا دولا مامنی پھینچا دیا نا زسنا کچک نا سنتا زرت جوچوئن سبکھر پولی پپوت کیسر ڈوکس مرزن کپچے مرکور کورنک یہاں دون چوسکن پھینگ سے چاری کے کھیوں سے نیلبا چند فرو بلبس لس گو سے تنگ سے دیکھنا رو بسے خدا یو زرچا یا دو مین ماں لوسر استروفلے جگن لا ریل پھوت زرے چاری کا تنمو تنچا کھون بے مجاک پر گلوچ جگ سے سک دم سے چاری کا گھمو سنمو بجا چارس کچری لا سنگ تنگ مت پین چک کچری یعنی عدالت سوئی کچی شخص میں چک سو سدنا مقدم نہ گچھوت کنس شخصمیت بخن پنا گرفشت بخن پونگ اس کا چاری کا یوں زیر کھیوں سے چی زیر لوشے یوت نہ یعنی کھونگ بریاں شخص بچا شخصمیت بس کھن پہ کا چھت پہ تنچا گرفشت بخن نیل بچن اس دیکھ پاؤ لس یگست تنچا دونا کھوئے حق پکوا تھوک چکچا دیو ان چاری پھنکھیون نتی کھیم سی چاری کنا چام چک نتی گوشت کو نس میون لفسین تنگت کھسپی کا دم سے اتاپو نس یول گرل سرول بد زرنا در میون لردیانچا من مقدم نا گوشت کو نس رن میران بکھن میون نیان مچے کھسپی کا مد نا چھت پتا سے یا نت کو لے شر ستران سے شربن یمبو سرول بد پینسو سنپا سی مقدم نا گوشت نا گواؤ نس چاری کے دم سے گوپتا سے در رن میرن بکھن کن لا یوں زر کھیوں سے شربی نچ تلے چھت پتا سے دو چوک رن میرن منا میں بچک پت پین چک یدیو سون چارا یوں تانگس نتی ارگن کھیم سی ایک سم سی چپو پھونرا ان پھونرا نتی اتا پونس ارگن لا چھن رنگ مزرے کھیم سی جخصیت پین چک دو لا پھونرا زر بت پین چک
1: پروگرام سا بخانون یا درنگ دی کا بروا اپ حاجی دی جک صدق سلام علیکم
2: وا علیکم سلام
1: میتا سلا جو
2: یہ میتا با حاجی موسی در بچو
1: حاجی موسی بخش سگانی نه
2: نا بار تو نه جو
1: بخش چنا سنانی نمزا نو کو خاص کر تا درے نا تان گن وقت پران جو گن وقت مچ بیت سنانی نمزا
2: سنان لار گن وقت مچ بیت جو دسان لا منا کھایو مت یا منا کھا پھٹ سات پھٹ ریکارڈ پھٹ کھایو مت یا منا کھا مو یوں سے مرا دے نا نا دے نا نا تو چے ار گن پیو نو ارے سا بال کھال چا وسا سا ٹو جو چا یا پھاسا تھا پی ٹو جو چا ریل کھال چا یا دان بچا پھورا دو چا مرا سا نی 11 12 سا پلان سے دو چا جو منا
1: سات پھورا شربا گنگما دنس پتا کی دیا کھر کھور اونچا یوں مت چی
2: کھر کھور تا دا نے سا بال کھور دے کیم چا

0: سے دو نیم تان سے سات گو تان سے پیس خدا اس کل پو دو سو بچو دن دو دن پہ تان سو مار پا ساگا دو سر دن پہ ہے رے یا ستون لا خدا اس کل چے بچو دین خدا اس کل من چھو دو سون دے سامی سن قرآن تا من میں دستان خدا اس کل نیس پل لچی ستون لچی بچو کی نام دے گنا دہ ہندق پی کا شوبیس برا بچو اچھی اخون علی زین چیت من جنب دے اخون حسن پی آغشا دن اخون جرین پانی آتائن دون اخون محمد زرین چیت یوت پین دن اخون ابریم جنب دے کون اپوین دون اس شوبی کا دن از مختار ناما پورا دے قصہ گم مازر چو منا دون منا ساشک باسی ساشک چوک سزر چو دو زرین چربا ما دے کا پیت من دے کل دوسر نیما دے کوری بوتے ہون چھتا ہندق پی کا تو زلس چاچا یم یون چا تو پیت لگا یا ملا نی شو بیس پیرا چھوٹ پنا دیکھنا چھتا جینا او دا پھانا چھو دی جاگا دا پھانا جارے دمار جا جارے یا دمار لگ کستا پی چھو دمار لگ شے ہے جارے نی دمار لگ ٹھٹین مار کھون جینا مار کھون سنا بالاق تھون کھن لے منے منا بیدا دا کھنا پھان چھو میں چھو کھا منا چھتی پھاو کھو من چھو دے بالاق ما تھون کھن کھو بالاق تھون کھن بختون بکھن دین دمار جا یوں چھو کھچے پیر کھچے پیر گانچ دمار جا چھو دین یو شربا چھو زن سنو مار کارپو مار گیس تراخت دن دا جو سینا یا ساز گوستان چین کاما کاما نا زند کوریون چین دا کنو زچین زچاو دین ران مار پتان سنا دین مار پگنا دا جو چوکنو دیتا نا دون نا ساز شوری تان چو دا جو چاکان یا دس رو گو خان دون چوا جنا دو بس دا پھال چو دین از دوستان چو مرغون نیش چو چو دین مندن یز نی دوتان سے دبین پین پین کرنا اسکیا یا نتن جاگتا سنا ایک دپ ہم چپ پنی کا نی پنی کر کوسے دم تا چم چ جنا پھسا دا تا چ کوسے تا ن من اسی پھس چ من کر چ سے یا نبلغا پھن چ مچ دس دو پاس دو پا پھن چ دے گنا دا پھن چ دا پھن چ نا دلن چ چن تن چ چن چ چ چن چ ریکا دلن چ چ من دا نس نس دا دو نس چاگا پا کھران گلدر پا کھران سخت جم بس دا ایک شون چو اے چک پا اے باقی دا سخت مرچک بس کھون سنا چو ایک زور دوات چکا پر کھئی تان سا دے گا جاگا چو اے استعمال تانا دے دا سوین سوین در استعمال چینین دے دون اس بلی جاگا چو دیا بس جاگ چک چو چو چو خیق پان چو دا
1: دیا نوک
0: سو کا زر لپوک دا او زر لپوک نا جنب نور شون چندانا چی نیم نور چو سو زر لپوک نا مبارد انزو دے زر لپوک بان کھان پوز دین زل پھون اسیا کو نور چھاتے کھون چین نور چھ سچین دے نور پ ساتھ ہو خشو بس کھون چین تو پھر تھک بس تو سے تکی نہ دو کھون چین یا جو دوزر گ پھکھن پ تائرنگ بو ساتھ کے سے آنگا بو ساتھ کے سے ہوت دونی لخت چھو چھ او پہلا بو ساتھ سو اس کے سے نہ ایک راش گاس میز گاس مر کھون چھ نہ دے لخت سارے کا ٹھیک بہ تاری گتا چھ جی واری میں بس نہ دے گدا چم پھ نہ دس رس بودم تاخت گوت چو منه چوله چوله بسه منده جیه پاق نه کنه من رنگلی لیون چو جیه پاق نه جیه بسه دو پند بند تانگ چو
1: کسه ده سنه بچه جی تانگه تانگه داره نه لو و لو جاق با جاق نتانگه چیمیک مید چونسک مید گنگما داره نه بیوزی زرین چیک سو در سنسه سو رسو صحبت چیک یا سنگی سپر ایک یا دو سو سی چا مید پا جو چند از نانی نمزا گا چوک خاص یرسن اللہ موسکی پھونگرا دو پر پندره پھونگرا دو پا نا نتان سو نسو چک نا چکی محبت پا نترا گت پا جو گا چوک تھت کرگا مئی گا پی جو دا چنا
0: یا اللہ دا چنا چی جو دا چنا چو زن دا چا من مید پینده زن چی گا برا چک چک پاکچه اسکولی چند لان زن سکول چا موتی که اتخانی تاکیک چو چو مید نیان دا زن پا سکولی چند سکیو تان در دا زن پا نا چاس پاکچا تشینی تاریوت پین تاریو زن پین چا mu chan la khoran, bun la khoran atan se. De chan si tan, chan spak chan met pa. Ye ju do na toza la chuli thukpa sko le chuk. Chonmi thukpa sko le da ke phes sko le chuk. Chonmi ke phes sko le na do thung chuk. Chuli thukpa phes akse itan chuk. De sa na chiri sa na gharba te khoran, da e na ma na chin la lak shukri.
1: Mehman chikhleb na kato zgrum stang khan chindari. دو مانا چھ سے دن دبا سے کھربا میں چوا مہمان چھ لے بنا
0: دو نہ بنا مہمان تو قاعدہ کو مت تان سدن منا ہندا سا قاعدہ تو نیا لے نہ یم من ری بن ہندا کو می قاعدہ تان چھ کو رل چھ بن رے دن نہ پن ما قاعدہ تان سے پورا دا چھو تان شک چھ یو نہ حدیث بچو من نہ قاعدہ سالم قاعدہ تان سے مجلس چھ چھ چھ
1: اے پھوراس گوم سان کھا میس با
0: پھوراس گوم دنگ نہ چھ دو نہ چھ دونوں من ڈون فلم نہ یا زوم چھو تے میں ٹیٹیاں چھ چھو زوم زیات

رجال معاشري رجستر دين زس غاونيس امونيفيا انويشن جديد كارينا سومار چوكي لا سنلس كي تانن يوت زرزس دكتور شنكريس جمهوري رجستر تشيك ان مانزوم سي كوايت رجستر دونيس يول شيكس مت بابيفيا سخ تشيك سون سي دي كار ران اسنان جخس يوت زرين گرپ سپیس کورل رنگ سمزون زرین ڈاکٹر ایس جے شنکر اس تھو دن درے یوت پی حالا تو نکان تم فو گرخ فونا درے سے کوائٹ رگیستر جبجیکوس بھارت بحر ایل کائل خطا نا تھو دیوت پیر مانگو نکا چھاچا بسیس پیرا ترا تنسین خونس بحری لنگ پیانوک سن سی روخ سیان تو تے یرگیس چھین یوت زیز یان دیانوک لوجسٹک نیڈواک زیر سمندر کیبل تھنچاو صلاحیت سازی انسانی ہمدردی روخسنا قدرتی آفات اس بس سے سونکن حالاتی کا نسترون لکسی لسن درسیوت جاپان آسٹریلی فستیر مانگی وزیرون درین سیوا تیر اتلا وزیر اعظم نریندر مودی نگیم وانگ تھکسین بھارت ندر سے گیسترت گاں پو دون میول گاں میں لاگ ارتسانوک آزمین درنگ سعود عربا حجی فریزان ملا کیونیوت گنیا مناسی کی حجی گزوگی کا آزمین حج منایانوک جم سومن دونا موت کی فیق ادا بسر گی اپنا درنگ تلبیه ویروت بین عرفات تھانگ پیانوک لپسین یان دیانوک حجی رکن اعظمون ادا بینیوت دی آزمین یونیس دی ملسیانوک توبان استغفار یانوک جقس پرالینیوتین آزمین حج یونیس مسجد نمیریانوک حج خود باون ینچین یان شام نا مزدلفا چاچین مزدلفیان چھا بطنسنا پیشن نا دیگری فیاغونان یان بوم ملا کیونچین حجاج کرام اسکیا موتوک مینا یانوک لوخ سیون چین دی مل سیانوک خونس شیطانی کردوار گیب چین خونس حضرت ابراہیم علیہ السلام می چوزنا حضرت اسماعیلی دی چھوسی گو توسی فیا خدای لامیانو قربانی تنگ می ترچت بس پی ایتو بین نورونی قربانیان تنگ چین زلی انوک لیخمونار دیمو بی فیا ڈولی نیوت پی بیوٹیفیکیشن اینڈ کلیرنس ڈرائی پور تن پوش جغن زلی انتظامیاز دیرنگ برو نا تیتی چمی گی میر گوس پی دونر گوس دوت میت پی بجلی پولو نا تارون لوک نیواسی کنا برو مین بازاری ستیتی چمیک چخپات تھنین دی ڈرائیپو اے ڈی ڈی سی کرگل غلام محمدی زیر لکسانو لیفٹیننٹ گورنر ایز ایس پی کا ملا کیونیو تین دیرین دی لاسون چنہ ہلکارون ایز زیر بانزم سے جیب چو تھالیر گوس دوت میت پی پولو نا تخفا بسین یعن یوں میں وقت سنیانو دی پولو سر نظم سے تھنچائن انتظامیہ دی ڈرائیو پو میونسپل کمیٹی کرگل ریونیو ڈپارٹمنٹ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بی ایس این ایل دونا اے ٹیلی کام ایجنسی انہیں روسنا لخت دے گا ملا کیوں سین اتھارٹی انہیں چھوسنا عوام کھونگا دی لاسن سنا لخت جوزرے جواب سے دی پولن تھن چاوز رگیالا میل جونسن لا گاڑی انہیں ڈول مانگ سل سمو دونا لمن لا فلنگ سونسین چیف سیکرٹری یوٹی لداخ گئی خسکو نظم سے ڈپٹی کمشنر و سی ای او کرگل راکیش کمار اس ضلع چھوتو گئی انٹرپرینئر سن ننگ یمبو کانفرنس حل بروا تمفو گراف بسین دی وقلا جنرل منیجر ڈسٹرکٹ انڈسٹریز سینٹر ڈی آئی سی کرگل جکسیت پن ینگ دی گرپس پو دی انٹرپرینئر سن فیا ضلع انوک رگوز دوتن کھونگش مانگن نر قبلہ سن نیل تلک سی تون ملا کھونس پن گراسپینو لوکسو لونگ انٹرپرینیرز دیانگ چولی اوئسٹر مشروم کلٹیویشن شنگلس فرنیچر چوچاؤن ڈائری چلاغون بیکری یونٹس ان آن لائن ڈیجیٹل فوڈ ڈیلیوری سروس کلوتھ ڈیزائننگ ہینڈلوم دونا ہینڈی کرافٹ چلاغون سیمنی پاکبرچو یونٹ ان دونا اے ایئر گیس چھینیوت پی سیکٹر انی انٹرپرینئر ان جکسوت پین گرافسنا انٹرپرینئر انیس خاکچن منگ خاچک گاؤں ضلع نقصان ادلا یارگیا سے انگزگاک چھینیوت ضلع ڈپٹی کمشنری چھنلا جاکوسوں کونس برینڈنگ پیکیجنگ مارکیٹنگ ٹرانسپورٹیشن نہ صنعتی یونٹ انیفیا صنعتی سکھت مچا چوکس منگوں کا سلپ بسے زرین دی وقلا سکسس سٹوریز نہ تجربہ زرین ضلع انوک دیفیا کھیمو کھیو دیوت زربا ونچوکس